Sithokoza ke wakho yezohlelo sike kwamagola drive show lapha engosini ke yoqala yalo ke nje uhlelo sibonga nje kakhulu ukubona koza kwethu akade behleleke nawe selokhu nje liqalile nakulona ke usokulwa namhlanje saqhubeka kanje siyakubhekela kuzona ke indaba ethekeza hlaba hlose impela ke nakulona ke usokulwa namhlanje ingoma ke lesingena ke ngayo ingoma ke mnandi kakhulu eshowena ke lapha ya uKhajanini uthi ke wale wathu emsakazweni ke wakho yezolo mzanzini.